and obi amfa sema ketu obi amatwe ne nyina amfa nko sport fraud na stop fraud yenye we emwa na yentimi mbo ya account ho ban bi bi bi ate saba na se kire wadwen a pomodin ya se obefre cbg hotline ana obogbo ro mon krabata bi e ben wa kwa jinchire mu pa

0: Ark FM 107.1.
1: Afesima kaya kasi aboni munchire mu. Efri nani yabo mama ni ese ebibire mu aman panyimfo a. Wo bibire mu na afefo to sanfo ahodo. Apomden asuye ye panyimfo so aka ho bie. Abaga na mamu ha ebesi jina yafa ebibire mu ye man ni yapomden na afes kwa kwa ebefa so ebetum pon titiru pare yare ahodo a. Ehe bibire mu ma ema won timi titiru wa man ye. Na watu jumedi ndi Africa Union Extra Ordinary Health Summit. Ama enura kwa no, na ye apomdi asuafo, afe asuafo hwe shikasemu su ama ya hodu wa suwa. Eni enimdifu wa wawo apomdi unsensemu webibremu ama ya hodu wa. Webe shemu na enura no wadi kanye se uoshia. Edi kanye di jumedi enu kumwa ansampo na ama ya hodu wa. Empe nyufu webe shemu kremupuni mantamu nura no. Ene osu wa shia. Eti nura di enu kwa suma na di enu susede webe yenu eye sape pepe. Na wabria gana yema mpenjini juwa ndomani mama nya kwa infura pa. Nwa ni ni nyanuma kao free ama ya hudu wa subaye na odi mkumu waka achila onse. Uwe nkuntebua ye bufa ya rewa hudu wa ewa ebibre muha huwa nyasa mketu wakura. Titi upane ya dia ya friend hepatitis B ni C. Osi mpre mpre gana fwane ebibre mma eni seo ya rieni biyana seo ni bifri seo biyani huwa wae ni pedu ya muhiwe musa afu wano. Anu nujina muhiwe.